prekrasno mi je što sam Makedonec i što sam živ Mišan vo svetot, što možam da odam i da zboruvam za makite na mojata drevna tatkovina, da odam, da zboruvam i da mu kažuvam na svetot, дека сме биле делени, пределувани, парчени, распарчувани, клани, драни, печени, варени.